0: Ebusia was so good, so routine and support for you, Jimmy Plan B 104.5 FM. So, yeah, your favorite kind of Ebusia. So, in penny four, Abetna say, Ewa den Dia Mohanum say, Edwin about Okrubi, Ewa Hassan, so, and on Hennekina, and so Ewa den Dia Moha, and a woman say, ahin siye hon en komo en yebe chichin. Enu tino yebe ku womo ncheni amu machin amu mo akwaba. Mpeni fwa mama chin.
1: Ya asuma kusia. Yeah.
0: Na mo hoti se.
1: Adom.
2: Yami adom. Lamu ye pa.
0: Ok. Ene yu kwada. Ay.
1: Yamfa asedama obode na yema ye ho akwa ba ye koda ye asaso
2: ye se ehia mi
1: na akosie omu se ukode bia no ye hwe amane ne pa ye aha nti ye hwe bi so a ya na amane tawo pa so dia na kire se untimi enka amane enyi ahemfo emfrim omu adaruma no wo maso yen amamre ne yamani mu ade amai bisine enti na ye pebia ya ibinya kesia padia eho ti eho no so ansana ibesi ohene no amani ben koso no hu komo ne betwetwe na akosua ensem no dosu menyine se ne betimi awie menyine ye ntimi wie ne san se bibia ketua bi kra no wase ye dane die die ntia sa die no ho ne ade no ti ye be ye ye fam die be be ene betum die asie na da esem no ye sa ye hia ye sa ye to aso ebi wo ene ti ene ye beka nananom ahemfo ho asem die na akosua sere da ya na ye dru empenifo so ya na ye no se se ye di ene die ma die ne die se no ene ti anopai ye be boyi mu ase na ya manananom nyina
2: 4.5
1: achi na afi so no yama won musu itrin kwana yasere nkwatenti de ma ahemfo ma isanse won mu na ma yete baabiye ti nanamu nyina nkwaso ahemfo nyina nkwaso se ahemfo chi bi de biachi na so ohini sakura se de kwa na ba kofo nso woni ntino na omunyina no yamu nyina no womu enkwaso anopaye nti akosua yebehwe na yasase ye ade free kwan a account mamu no omu faso sihene die na eba maye sihene ane saadi ya minano na sere ya na ye die ni die ma ahimfo sanze akosua ye ka ye nkai ahimfo se omu ni tumi se die kwa na omu ya ahimfo because abrana ane nananomu prince asino na politician biye ni baibia ya wopri biye nananomu ane prince asino tu homa ye nti ohene yi ohene enfa honi die uyazi bikusi ohene ayo ohene Eddie akosia ne yeso
2: serie ne fehin.
0: Si
2: yo si esibo o si. Ah, me yo hene.
0: Also yo hene,
1: yo hene. Yeso na yeso aka ne sisi mu, amane kwanso. Se ansa na ibesi wo hene no, wa kan kwanso no. Eye ne ma miensa. Ana kanfo gina so di si hene. Mhm. Sa yesi obi hene a, sa ne ma miensa ma ya. Aje so ahene no nyame atunza frɛ no aha ahene nti sɛ amanyɔsɛm yɛ mfie na mfie no mfie nsia no ahene de wosi so anwa no na saa ne ma miensɛn ɛna bɛma yasa kyerɛ wo hene de de kan no ɛyɛ ɔdoma nkoma
2: 0.5
1: atunza ɛde frɛ ɔhene no ɔkɔ akura ɔkɔ nanan na mɔnkyɛn a yɛ de foforo bɛsi anan de tɔso mienu ɛyɛ sɛm wo hene no ankasa tu ne ho ade so se ahini no amodi mesie so no me name ntwa so bio ha eno so so yesesa ye de foforo ebisi anan ana se ye ye tu ohina na de so ohun se de ti o so no otu no ana se ye ye tu no ye ye tu no no e yo manfo ene mpenifu a eka ohene no ho no ena me di omugira ma yen sino se ye yesu ye tunade yeso niema bi a wo ye nti tme gina so tunade yeso sa niema miensen ena ema ye nya ohene ensia nan mu ana ye di ohene foforo bi di ade enti yen hwe bi a sa niema miensen e bi asi eno nti ye ba be si ohene foforo enhyehya ne tsen amane kwa so no de na ye fa so na ye de ayesa amane yi de edika ne se akosua yewo empenifu a ewa hinfie na yewo fa bi e ko bi e from jase jase fo ti jase hene ti omunyana ne ba ba kirekire obi adi bre ne ade ntwa meka se ye be twa so enane ya twa so no to omunyana ba ba kirekire mu ti jase ena obedi kan akọ kronti hene na kronti hene no hene aya na ngrofo ense de hun susia da saa mpinifo mienu ntam ye be kirem nti jase be kọ kronti hene ho akọ bọ na mane ese nana ye hia ohene foforo ohu ti se ja ohene na firimu ana so ohene ni enni ho akonyane dampan mfi o hakra na se jase hene nkọ ya obi antimi enkọ ana obi entimi enko masa asem na obi entimi ko kansem no eye ono no asade ti jase hene ekobo kronti hene mane ese ehia ohene foforo ama na wono abebedi ade onya okobo kronti hene amane no kronti hene enso besoma ono no chiame ama chiame enso akọ oba ahema ho ndi oba ahema ana yebe kobona maneya se oba hima ehia odiedini ana se ehia ohene foforo ama wono na babedi ade nti oba hima asem ne ekoto na nimu a oba hima ne ebekọ kuro nu a ye pe ohene adisu ono abusua edi kuro nu mu hene abusua bia wo kuro a umudisu hene ai na abusua kuro nu akura nu ye wo adehye edi hene ewo saa mpotem ho nti yemfa ne se eye kuro baako ena ye pe odiadifo yemfa ne se bia aduanafo ne di saa kuro no so hene na se me yodwanani nanso me mfiri ho a menye me yodwanani de nanso menye odi se wo saa ho nti me di ade a enye yi nti no ye hwe se saa ekunya no adehye a ewo ho ya kuro no mu di so hene a ye yi no na oba hene ma apaw ebi ewo adehye ne bi na wapa obi wom ti wono no ene bebo amane ese ye pese ye de wo edi ade ye de wo si ehene se onipa no a ye bo ne din ana so ba hima pa wo no jitum sampa medi hene no a na fe ye shase ye wanya ntumu a enye o shase chinchina akra ko di ntino so jitum opew so se obedi ade no a na fe oh mbabi ya esha asiye no asa e kwa chiri ndi oba hima ebe sa atu nkira no edi ya makuru nti hini ese manyabi asume si osu ubedi ya afi kuru nti hina sa atu diya kwa jasi heo so wano ni sha asiye fri nusu ya sa atu diya kwa nusu se afi yenya ohini nibi na obedi akunyano ndi yenya nipano yuye no afi na yeba abesha amani yanu ankasanka sansiye nti yeye bibia wiya jase enso etia na afie konti hina ateno afie ababa ye konti ni asade ese enipa no ye yino no ye kwa hwehwe onipa no ho
2: 104.5
1: entino ni edika ne se ye hwe onipa no esuban oyode se de na so ni suba te se ye hwe ni suba se ni suban eye ye nim no ya odi dom no animu a ebeboa ti ahwe ni suban awie no afi ye behwe se biaya wote no enke kanwa bia ni ne ho ana ne ho asam wo ho te sen sen na manfo ni mu no sen na manfo ka e de fa no ho ya hwe no soso ewie na afi no ya ba abehwe se onipa no so ankasa no owa kukuduro ana ahinie aya kukuduro edidi owa kukuduro enye bibia sia na se biwe wada na oba na okekam na ohene na ohene dwane da bi ntino ye hwese okukuduro ya obetime didom anim ye hwese ne menyina ntie ye hwene bebre woni pa na nkasa ehu o konti ne hwese ne menyina wie hu ne sampa ne ye pe di oman anim no ne nyina no osefata se yedini edia na fie ya wie ono no afam edie afie ye behwe ne ye de nasi akunyane aso enti we nyina akoso awie no ye peda baako dakro yeyi edi si ho na sa dakro na yeyi die si ho no ya dan onipa no edi ese asumasi ana ebedi oman no animo ti beda na dia kyerɛ omanfo na yeda na dia kyerɛ omanfo no konte hene ne edi peni no tenase ebe tunofo continue to nipan papa nipanofo ese say fano credie ye say fadi umpenifo no anamwachi entino ye yesa anima we nyina no susu no ewie tunofo wi a afei ena chiame ebe dan wadie se asumasi ena efridi na ekoisa mani nyina ko na wie ya wo ba abesi nananom adwa eso ti chiame eya saade we nyina no ewia na afi chiame eya paye ti apaye na oyi no ene se wo bo mpaye dede kan eya nyini nchere de tos mienu eya nananom enchan nimdie nyansa ya edidi asem enti ade bia ya papa bia no chiame esre ade ema ohene no ti eya sa empaye no soso ye yi mpaye ni nyina so de awie no afi ye de ohene no eto ebeka eye odwan nwoma nan odwan enwoma na sa odwan enwoma na yede ohene ne to no ebeka so no wa aka ne ediemu no ni dinan kasa eye bam nwoma na sa bam nwoma na so odwan nwoma no ye yede asefo mu nan yede asefo na yede ohene no atena so tina de ohene atena sa odwan nwoma no so wo fom woni kyerese
2: 104.5
1: oba be bread ho ase ate ase o oba bread ho ase e de ama omanfo no enti nimdie mu no eye kyerese nanamo e pese mo kyerese o hwe emoa mo wo fie nyina mu a de obren ho ase pa tie ni papa yo abo odwan ha enti ye de odwan nwoma no eye sa ahyenso de no kyerese oba bread ho ase sa ekwan no so ade ama omanfo no enti ye eno nsusu no ewia na afedie ye de ne to aka bamwoma no so ewie no afi ye de shire ye be the powder ebegu ne so na ye de bi abobɔ na bati na batie sa shire ne powder no ye de bobɔ na bati ne susu no a kyerɛ sɛ de kan wode enkonim ewo ne mfɛfuo mu enkonim a wode wo ne mfɛfuo mu ne kyerɛ sɛ wada waye sononko ne mfefuo edi se ohene na mene no eye adamfo anaze ye nyina no ye mafeno no ono so afeno ne chase mene no botipia anaze bia mene ne eye adamfo na se ye do ohene kodi ye befo ohene kodi hene a ohene kodi hene no ohene nye mefe anaze enye mafeno no biem enti bia edi bia na nkasa abre na na ye mafere no mitimi ne ne bitimi de frano e bia ye ohene bra e ohene sei no e firi sa dano ano ano no enti se ohene kura no ewo eye ne fie na se mekwa ayonkofa ndie e betima damene ne ntam nanso no eniema bia na nkamene ne ye e bia mi chia no ohene ne ma chia no pam e ohene ma bone nsam na ni bi alisa ne mede nyina no e kire se pada na na se shira ye de bobo na bati no a kyerɛ sɛ wadi nkonim afiri saa aneɛma no nyinaa mu ɛnti wo no a yɛayɛ sa no ma wɔnyaade akyerɛ wo no ɛfiri saa berɛ kɔ no womfa saa de no nkɔ ɔhene no hɔ biom wode kɔpa a yɛkyerɛw de duama no yɛyie ae ɛnti no ayi no afiri saa tebea no nyinaa dɛ mu nti yɛyɛ sa no ma wɔnyina no de ma no na afie no yɛasaa hyerɛ no saa kyerɛ nyinkyɛre nti dia de gu powder na nhyira na de gu ni trim no nyina kyerɛ sɛ ye nananom ema wonyini na ni trimwi enhoa enye fitaa ade sɛ powder no nti ye nyini kyerɛ a ye de ema no nti amane bebre ekɔso akɔsi ye de wele be konkon ha na me pam ya betoa so ade afria ye tututuo no ni ade ye ni nyina no ekyerɛ de na mame nkyerɛ wi ye mu na memfa ho ne si na me ka sɛ ye kronte hene ene ohene sachee kaka ewo ntam ne sem akosua tete kwa ene ye faso echichi kuro no enyina enim se nananom ne eyo ko na na wanu mo edi ejukro edi kronti hine no wanu ye kronu ti ehine ase no hine ankasa ba na de da wo muntem ni kronti hine fo no eye eku a yamfa ne se agosia me wasase matosase de baby ya mente ho menko ho ana o abasase no so ababedo asase no abe ye fu e wasase no so asase ne me de o mente ho ana wo aba abeye sa fu no wo so ana mate se wa be ye fu o masase no so enti maba meba me ni kwan se me gya asase no de firi wonsam ana me gya fu no e de firi wonsam wa de ase o me ya asase wura nanso e wase de wo so sefata no wona wa ye fu no wo hu afu ne ye wo de ya nanso asase ne me de ya afu so da asase so wa de ase o enti meme e wo tumi wa asase ne so ese ne wa ye fu na mumu afu ne de wo afu so tumi sene me ha dino me ba enwose me gi afu no ne asase ne firi wonsam e wase me de wo de fata wo no e de ma wo sanse wo no ama afu no ama no bae kra ba so ama sika e ba so wo no de afu na ye adwuma ha enti bibi be firi afu no asase ne mu aba no e ye wo na wo ye ye enti wase me de wo de ye de e de ema wo enti no asase no ne afu no nyina no ye nyina no ye wo tumi wo so wo tumi wo afu no so me so mo tumi asase no ne mum no asase no so na afu no ye de e da aha won zira kwino enti kronte hine fo no wonmo ekwa chechiri nkuro e won sase so enti okọ asase no asase bi adaba bi a na wonu akọtena asase no so toka tasa na osi dan wo so na waware na odene na kwetena ho na omwo na omwo na ehwa dane kuro ehun aha enti hwa dane kuro no a kronte hine no e na ma hwa dane kuro nanso asase no ye obi dia cha asase no ya hemfo no dia ana nkro no ye kronte hine fo dia. Oh. Kwa dia zio. Aha, enuti

0: anwumre no nso na ye hyase anwumre no nso na ye jemwa biemwa kosi se e wanka sa obebra ko vie
1: o ka wo ye wonti ne pa no papa ka
0: eti yen ka ni ensha ne nso se bia o pe ticket bi na wa kwa kopie mu odwuma die no ase a
1: ti meda me jibu
0: e wo bebo ti ase mu *713*.
1: To need a breaker crash or
0: Star *713*.